0: wanyi
1: wewe balo tuweli
0: wewe ni balo kujibako
1: ondo bamwe soina nangaye kuzauye mba udaka district
0: omwana we koko baniki
1: tuliko
0: omwana nga yongotera ondi yako onsonzi no normally
1: be
0: oyeza kubibi omwisuka
1: be ula uzi uwalia
0: ah ii nalia ate nalia ndakulia
1: walia igogume izeni